0: Padalīt, ka, jā, es esmu mūzikis, tad es spēlēšu tikai tur, kur mani aicinās un tā tālāk. Mūzikis tev ir iespēja dāvāt cilvēkiem un pasaulē prieku. To mēs arī daram.
1: Also, wenn ich dir so zuhöre, Ralf, verstehe ich, dass das Leben in Latgale im Osten Lettlands immer noch sehr schön ist. Es gibt dort vielleicht nicht so viel Industrie, wie es wünschenswert wäre, aber auf jeden Fall habt ihr Konzerte und interessante Veranstaltungen.
0: Jā, un tos mēs organizējam paši satiekoties ar cilvēkiem, kuri mūs uzaicina paspēlēt arī kāzās, nereti mums prasa uzspēlēt džeza mūziku, un tā ir brīnišķīga iespēja, ka mēs varam arī sadalīt tās lietas, mēs varam spēlēt gan to, un to iespēju arī dāvā tas moments, ka mēs esam džeza mūziki, un mēs mums vienalga, ko spēlēt, un mēs to varam vienkārši atļauties izdarīt, protams, izpētot, to stilu un iekļaujoties visās tajās niansēs. Jā, un Latgalē, es domāju, ir ļoti daudz iespēju spēlēt, mācīties un izzināt un rakstīt mūziku. Tā ir mana sapņu zemē. Es ļoti labprāt braukātu un spēlētu koncertus apkārt, bet bāzētos tādā mierīgā, klusā vietā ar savu mājas studiju un tā.
1: Jā, auf jeden Fall, antwortet Ralf. Und in Rēzekne organisieren wir vieles selbst. Ob es nun Jazzkonzerte sind oder auch Musik auf einer Hochzeit, auch dort will man manchmal Jazz hören. Das sind doch wunderbare Möglichkeiten, denn wir können die Sache auch aufteilen. Es ist nicht immer entscheidend, dass wir Jazzmusiker sind. Und es gibt in Latgale so viele Möglichkeiten für Auftritte und natürlich auch Musik zu komponieren. Latgale ist wirklich das Land meiner Träume. Man kann ja immer die Welt bereisen, aber mit einer Basis an einem so schönen, ruhigen Ort, mit einem Studio zu Hause, ich schöpfe viel Kraft aus dieser Ruhe, meint Ralf. Mir ist die Hektik der großen Städte nicht so wichtig, aber das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden.
0: Un tas man ir ļoti pievalk, tas mieres. Varbūt tas pilsētas skrējiens, kā tas ir, piemēram, Ņujorkas džeza mūzikiem, tas varbūt nav priekš manīm. Citam atkal tas ļoti saista. Un tas ir katram pašam jāizvērtē.
1: Sehr gut, Ralf. Alles klar. Nun hast du also ein Konzert in Bremen, nicht in Lettland oder in Latgale. Vielleicht sollte ich nicht fragen, ob das nächste Konzert in New York sein wird oder in Kopenhagen. Es könnte auch eine Hochzeit in Rēzekne sein.
0: Jā, es pat nezinu. Nē, mums būs starptautiskais džezes dienas koncerts. Preiļos ir tāda pilsēta arī Latgalē. Jā. Mēs spēlēsim savu trio mūzikas albumu, saucas Tides Jazz. Kas ir iepriekš minētais, kur es jums stāstīju par tām tautas dziesmām? Džeza aranžijās. Tas būs tās tuvākais koncerts. Arī man ir savā klezmera grupa. Mēs spēlējam ebreju tradicionālo mūziku. Man ļoti tā ir tāda mūzika, kurā es varu atpūsties brīvi un izbaudīt. Tā ir saldskāba piegarša, tā ir deksme un enerģija iekšā, un tā patiks gan maziem, gan lieliem, gan veciem, gan jauniem cilvēkiem. Un ir prieks skatīties, kā cilvēki vienkārši grib mesties dejā.
1: Naja, meint Ralf, ich glaube, unser nächstes Konzert wird in Preiļi sein, auch ein Städtchen in Latgale. Wir spielen dann unsere eigenen Stücke, Stücke, die auf Grundlage eines Volkslieds entstanden sind, neu arrangiert in Jazzversion. Ich spiele auch noch in einer Klezmer-Gruppe. Da konzentrieren wir uns auf die jüdischen Traditionen. Ich spiele gern sowas, was ich genießen kann, mich daran erfreuen. Für manche hat das einen Beigeschmack, aber bei der Klezmer-Musik, da ist Feuer drin, Energie. Und es gefällt groß und klein, jung und alt. Und ich sehe dann mit Freude, wie die Leute auf die Tanzfläche stürzen und tanzen wollen. Und für mich ist es eine Art Erholung, wenn ich diese Klezmer-Musik spiele. Im Gegensatz zu den sonstigen Projekten, wo ich mich genau an die Vorgaben halten muss, da habe ich auch viel Verantwortung. Aber bei der Klezmer-Musik, da kann ich mich wirklich erholen, meint Ralf.
0: Un ar to mūziku es savā ziņā atpūšos no varbūt ikdienas tādiem sastāviem, kur man ir striktāk jāzina partijas un ļoti liela atbildība un tā tālāk. Tad klezmers ir tā mūzika, kurā es atpūšos.
1: Ok, Ralf, das klingt ja sehr einladend. Am liebsten würde ich dir jetzt folgen zu einem der malerischen Seen in Latgale und dann hätten wir eine schöne Zeit.
0: Ja, noteikti. Brauciet ciemos, es jūs gaidīšu. Kontakti mums ir.
2: Ja, ja.
1: Ralf lädt also nochmal ein nach Latgale und wir wünschen alles Gute für die weitere Karriere als Musiker, wo immer